0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre părintele managementului calității, Joseph Moses Juran. În urmă cu ceva ani buni, am constatat că mulți dintre absolvenții facultății de electromecanică din Craiova, cum se numea atunci, își găseau un loc de muncă în compartimentele de asigurare a calității. Domeniu nou pentru mulți. Domeniu în care angajatorii preferau să aibă lucrători tineri. Noi, la facultate, nu le asiguram o formare în acest domeniu. Am propus înființarea unui curs postuniversitar de tip studii aprofundate. Am avut succes. Consider că am avut succes deoarece am avut și avem multe solicitări din partea candidaților. Consider că am avut succes deoarece studiile aprofundate s-au transformat într-un master solicitat de candidați și în prezent. În acest context am aflat despre părintele calității, Joseph Moses Juran. Joseph Moses Juran s-a născut la Brăila la data de 24 decembrie 1904. La vârsta de 3 ani, adică în 1907, s-a mutat cu familia la Gura Humorului, care aparținea atunci Imperiului Austro-Ungar, unde a locuit până la vârsta de 8 ani, adică până în 1912. Tatăl său, cizmar de meserie, a plecat în 1909 în Statele Unite ale Americii pentru un trai mai bun. Iar după 3 ani, familia, formată din soția Gitel și 3 copii, Joseph, Nathan și Minerva, se reunește și se stabilește în Minneapolis, în statul Minnesota, la granița cu Canada. Au plecat în căutarea unui trai mai bun, dar la început au schimbat căsuța din chirpici, înconjurată de flori, pe care o aveau la Gura Humorului, cu o baracă din lemn acoperită cu carton gudronat, înconjurată de pădurile de lângă Minneapolis. Aici, ca și în Moldova, nu aveau nici apă, nici electricitate. Nici meseria de cizmar nu era căutată, deoarece încălțămintea se producea industrial. În aceste condiții, copilul Juran a făcut diverse munci necalificate, acceptând orice activitate cerută de comunitatea în care trăiau. A lucrat ca îngrijitor de cai, ca vânzător de încălțăminte, ca lustragiu, vânzător la băcănie și contabil. În 1917, la 13 ani, Joseph Moses Juran a fost naturalizat cetățean american. La toate acestea, s-a adăugat durerea pierderii mamei sale, care a decedat când Joseph Juran avea doar 16 ani. După mai mulți ani, declara, citez, "Noi am crescut fără să ne fie teamă de a munci din greu, timp de multe ore, zilnic. Noi am învățat din această experiență că trebuie să folosești orice ocazie apărută și că poți învăța din orice eroare sau eșec propriu sau al altora. Am acceptat fiecare responsabilitatea de a ne făuri un viitor sigur. Principiile etice învățate la locurile noastre de muncă ne-au fost utile pe tot parcursul vieții." Am încheiat citatul. În 1920, la vârsta de 16 ani, Juran s-a înscris la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității din Minnesota. Și-a plătit studiile singur din banii strânși din timp pe un cont de economii pentru studii superioare. La universitate a descoperit șahul, activitate care i-a schimbat considerabil modul de viață. Spiritul său analitic, foarte dezvoltat, i-a permis să descopere subtilitățile, deliciile și implicațiile acestui vechi și inteligent joc. A devenit campionul universității sale. A obținut rezultate excelente în concursurile organizate la nivelul statului Minnesota și a cunoscut, din experiența proprie, ce înseamnă admirația colegilor și mândria de a fi respectat pentru propriile performanțe. În 1924 a absolvit facultatea de inginerie, iar în 1936 obține și titlul de doctor în științe juridice la Universitatea din Chicago. După obținerea titlului de inginer electronist, s-a angajat în cadrul departamentului de inspecție al companiei Western Electric. În 1928 a publicat o broșură cu titlul Metode statistice aplicate la problemele de fabricație, în care era prezentată metoda eșantionării pentru evaluarea calității fabricației, iar principiile enunțate atunci sunt utilizate și azi. În timpul celui de-al doilea război mondial, Juran se ocupa de fabricarea echipamentelor militare livrate aliaților sovietici și britanici. A observat că 80% dintre defecte erau determinate doar de 20% din cauzele care conduceau la rebutarea produselor și, pornind de aici, a aplicat principiul 20-80 pus în evidență de Vilfredo Pareto, numit și principiul Pareto, pe care l-a extins mai târziu și asupra vânzărilor, când a constatat că 20% din clienți asigură 80% din profit. După război, a fost solicitat de japonezi să-i ajute să schimbe reputația, citez, de producători rebuturi, am încheiat citatul. Ei erau foarte convinși că pentru aceasta este nevoie de o schimbare și au acceptat în totalitate ideile lui Juran despre asigurarea calității. Printre altele, au înființat cercurile de calitate, care, deși contribuiau numai în proporție de 10% la ameliorarea calității produselor, au avut un impact important asupra relațiilor umane la locul de muncă. În scurt timp, Japonia a ajuns o superputere economică prin calitate și, ca recunoaștere a meritului lui Juran în inițierea miracolului japonez, împăratul Japoniei i-a oferit ordinul trezoreriei sacre. În 1951 a publicat cartea Manual pentru controlul calității, care l-a consacrat ca părinte al calității, alături de americanul William Deming. Juran definește calitatea ca utilitatea de folosire, nu simpla conformitate cu specificațiile. De asemenea, Juran ia în considerare clientul, ținând seama de necesitățile acestuia. Trilogia calității, adică planificarea calității, controlul calității și îmbunătățirea calității, este cunoscută ca o contribuție importantă la asigurarea calității. Prima parte a trilogiei este preocupată de identificarea clientului, cerințele pentru produs și prioritatea obiectivelor afacerii. Cea de-a doua parte implică folosirea metodelor de control statistic. În cea de-a treia parte, convingerea lui Juran este că îmbunătățirea calității trebuie să fie continuă. Juran a adăugat dimensiunea socială necesară controlului statistic al calității și a avut o contribuție esențială la apariția a ceea ce se numește astăzi managementul total al calității. În 1972 a revenit în țară pentru o vizită scurtă la tractorul Brașov. A mers și la Gura Humorului. Atunci a spus, citez, aici am trăit timp de 5 ani înainte de a emigra în America, la vârsta de 8 ani. La Gura Humorului, casa în care am locuit nu mai există. Nu au dispărut însă carpații pe care îi urcam când eram copil și nici apa Moldovei cu peștii săi minunați. A rămas la gura humorului altceva puternic înrădăcinat, și anume spiritul satului. Bucovina este un ținut cu un pronunțat caracter rural, iar locuitorii săi manifestă caracter robust, tipic oamenilor care trebuie să-și câștige existența în condițiile confruntării omului cu vitregiile naturii. Această luptă necesită hărnicie, cinste și un puternic sentiment de solidaritate umană. Am încheiat citatul. În 1992, cu ocazia alegerii sale ca membru de onoare din străinătate al Academiei Române, spunea, citez: "Sunt, desigur, recunoscător pentru onorurile pe care le-am primit din partea instituțiilor românești. Sunt, de asemenea, conștient că națiunea a îndurat mulți ani dificili și că drumul înainte este lung și dificil. Dar mai știu încă, după 10 de ani de experiență, că atingerea conduitei calității este un element vital pentru atingerea unei economii prospere." Am încheiat citatul. În 1994, cu ocazia împlinirii a 90 de ani, la solicitarea Societății Române pentru Asigurarea Calității, a transmis următorul mesaj. Citez: "Doresc să folosesc și această ocazie pentru a transmite salutările mele personale românilor. După cum poate cunoașteți, m-am născut în România și mi-am petrecut acolo copilăria înainte de a emigra în America, la vârsta de 8 ani. M-am maturizat american, dar am păstrat memoria copilăriei despre pământul rădăcinilor mele. În două rânduri am avut prilejul să vizitez România. Am avut chiar prilejul să revizitez locurile în care am trăit, Brăila și Gura Humorului. Aceste vizite au constituit pentru mine experiențe emoționale." Am încheiat citatul. În 1998, la solicitarea câtorva personalități din România, printre care și profesorul Nicolae Drăgulănescu de la Politehnica din București, a acceptat ca Premiul Român pentru Calitate să-i poarte numele. Premiul este acordat anual din 2000 persoanelor cu rezultate în implementarea principiilor calității de către Fundația Premiul Român pentru Calitate Juran. S-a scris din viață în data de 28 februarie 2008 la New York. Deși avea 103 ani, a fost, până în ultima clipă, în deplinătatea forțelor fizice și intelectuale. În încheierea acestui episod, pentru consolidarea mesajelor transmise, vă sugerez ca într-o zi de lucru să mergeți la Biblioteca Alexandru și Aristiaman din Craiova. Cereți și consultați câteva dintre cărțile scrise de Joseph Moses Juran. Calitatea produselor, tratat practic de planificare, proiectare, realizare și control. Editura tehnică, București, 1975. Planificarea calității, editura Teora, București, 2000. Supremația prin calitate, manualul directorului de firmă, editura Teora, București, 2002. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: or tape cussing.
1: Can you hear?
0: Yep.
1: Mm-hmm.
0: No what?
1: No.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspăt, caserola ATM 1 kg de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți.

0: Supi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Nikit.
1: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: 19,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Radio, Radio South. South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este

0: fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
7: Radio Sud.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-maradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe pe

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Zob. Lângă tine, mereu.

0: fel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine mereu.
2: This is Radio South 7.

Radio Sud. 11:07. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei la Happy Hours până la ora 15, cu informații frumoase, zic eu, evenimente ce ne așteaptă în weekend, atât la Craiova, cât și în întreaga Oltenie. Vom vorbi pe larg despre un bufet, un picnic ce va avea loc în județul Vâlcea. Este vorba despre un brunch la Săliștea, unde vor fi incluse o mulțime de bunătăți, unt de casă, zacuscă, salată de vinete, tocănițe de roșii cu ceapă și ouă. Vă spun toate aceste lucruri pentru că se apropie ora prânzului și poate vă dau vreo idee despre ce ați putea să mâncați bun la prânz. De asemenea, vom avea detalii despre un târg științific ce are loc tot în județul Vâlcea și vorbim puțin și despre Intensity, care va avea loc în weekend la Craiova, la Sala Polivalentă. Va fi ceva inedit anul acesta, iar detalii veți primi în această ediție Happy Hours. La 11:30 avem prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență. În ceea ce privește muzica, pentru prima jumătate de oră v-am pregătit Alex Warren, ascultăm imediat și Friday I'm in Love, iar spre final de oră avem de asemenea Be Her și Bring Me to Life. Audiție bună, rămânem împreună la Happy Hours!

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe.

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dar așa a spus inteligența artificială. Cred că este o replică pe care părinții și profesorii o vor auzi din ce în ce mai des. Și aici apare o problemă interesantă. Inteligența artificială are o calitate care poate deveni și un defect. Vorbește foarte convingător. Un răspuns poate fi clar, bine structurat, scris impecabil și greșit. Pentru un copil, diferența poate fi greu de sesizat, pentru că noi am fost obișnuiți să asociem siguranța cu competența. Dacă cineva vorbește foarte sigur, tindem să credem că știe despre ce vorbește. Numai că în lumea inteligenței artificiale trebuie să învățăm o lecție nouă. Un răspuns convingător nu este neapărat și un răspuns adevărat. De aceea, una dintre competențele esențiale pentru copiii noștri va fi gândirea critică. Și gândirea critică nu înseamnă să nu crezi nimic, înseamnă să știi când este nevoie să verifici. E bine, cum îi învățăm? Putem începe cu o regulă simplă. Întreabă, verifică și compară. Copilul primește un răspuns de la AI. Prima întrebare, de unde provine informația? A doua, o putem verifica într-o sursă de încredere? Și a treia, alte surse spun același lucru? Putem chiar transforma asta într-un joc. Îi cerem inteligenței artificiale informații despre un subiect pe care copilul îl cunoaște bine și încercăm împreună să găsim o eroare sau o afirmație care trebuie verificată. Dintr-o dată, copilul nu mai este doar un consumator pasiv, devine un fel de investigator și va plăcea rolul acesta. În al doilea rând, să-l învățăm că nu toate întrebările au același nivel de risc. Dacă întreabă, dăm 5 idei pentru numele unei pisici, probabil că nu avem nevoie de 3 surse academice și o comisie de verificare. Dar dacă întrebarea pe care o pune privește sănătatea, siguranța, o informație școlară importantă sau o decizie care îi va afecta dinamica zilei, verificarea devine esențială. În al treilea rând, este important să învățăm pe copii să spună nu știu. Pare paradoxal, dar este una dintre cele mai importante competențe intelectuale astăzi. Să recunoști că nu știi este începutul învățării. Iar într-o lume în care tehnologia poate produce instantaneu un răspuns pentru aproape orice întrebare, copiii trebuie să învețe că nu orice răspuns înseamnă cunoaștere. Școala are aici un rol enorm. Rezultatele PISA 2025 arată că elevii au mai multe ocazii să învețe, să evalueze critic informațiile digitale, în general, decât conținutul produs specific de inteligență artificială. Iar OCDE observă că simplul acces la AI nu este suficient. Contează și instruirea privind utilizarea critică și eficientă a informației. Dar educația aceasta poate începe și acasă. Nu trebuie să fim specialiști în inteligența artificială. Trebuie să avem curajul să spunem împreună cu copilul, interesant, hai să vedem dacă este adevărat. Generația noastră a trebuit să învețe cum să găsească informația. Dar generația copiilor noștri va avea o provocare poate și mai mare. Să învețe ce informație merită crezută. Pentru că într-o lume plină de răspunsuri, una dintre cele mai importante competențe va rămâne capacitatea de a pune întrebări bune. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro. Pentru a crește vizibilitatea afacerii tale, trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Drumarii au acționat în această dimineață cu material antiderapant pe DN67C Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului. Indecizia a venit după ce cu două zile în urmă în zona respectivă au căzut Leapoviță și Ninsoare, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova reamintește că pe timpul nopții sectorul de drum în cauză este închis pentru toate categoriile de vehicule. Totodată, drumarii le recomandă șoferilor să nu traverseze zona de coastă la primele ore ale zilei. Programul actual de circulație pe sectorul Rânca, Obârșia Lotrului este între orele 9 și 20, iar noaptea trecută a căzut zăpadă și pe Transfăgărășan. De fapt, prima zăpadă a fost în noaptea de luni spre marți, iar pentru astăzi, în zonele înalte, meteorologii prognozează posibile precipitații slabe mixte. Așadar, mare atenție dacă doriți să plecați spre zona montană, Rânca, Obârșia Lotrului, e bine să verificați înainte starea drumurilor. 18 grade Celsius la această oră în Craiova, cer mai mult însorit. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă de până la 22 de grade Celsius. Minima nopții următoare foarte scăzută, doar 6 grade Celsius la Craiova. Mâine vom avea parte de vreme morocănoasă, cu șanse slabe de precipitații, însă cerul va rămâne mai mult acoperit, maxima nu va depăși 20 de grade Celsius. E bine să aveți și umbrela în caz că totuși va fi și ceva ploaie. Aproximativ 5 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Can't Get Enough, ascultăm și Little Richard.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Chris Ria într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:10. Vorbim în continuare despre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 24 septembrie de-a lungul timpului și notăm pentru început anul 1789, atunci când a fost anunțată descoperirea elementului uraniu la Academia Regală de Științe a Prusiei. În 1906, Parcul Național Devil Tower National devine primul monument național din Statele Unite ale Americii, iar la 24 septembrie 1929, guvernul sovietic a decretat că începând cu 1 octombrie se va introduce o versiune reformată a calendarului, în care săptămâna devenea de 5 zile, toate lunile aveau 30 de zile, iar restul de 5 sau 6 zile erau sărbători intercalate câte una sau două între anumite luni. În 1957, la Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, este vorba despre Camp Nou, iar la 24 septembrie 1970 a fost adus pe pământ pentru prima dată sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, ce aparținea URSS-ului. În 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant mondial de mână. Iar în 2014, la 24 septembrie, misiunea Mars Orbiter face din India prima națiune asiatică care a atins orbita planetei Marte și prima națiune din lume care a făcut acest lucru la prima sa încercare. Deci au fost primii.

0: beat. Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului

0: La 12:31, duminică pe 27 septembrie, va avea loc singurul Oltenia Branch din acest an în comuna Mălaia din județul Vâlcea. Evenimentul face parte din European Folk Day, o sărbătoare europeană dedicată tradițiilor, muzicii, dansului, dar și poveștilor care ne conectează cu patrimoniul cultural viu al Europei. Proiectul Oltenia și Muntenia Branch își propune organizarea de evenimente de cultură gastronomică, atât în Oltenia cât și în Muntenia, pentru a promova turismul alternativ, zonele rurale, poveștile și bucătăria locală. Ajunsă la cea de-a patra ediție, inițiativa reunește între 18 și 27 septembrie evenimente din întreaga Europa. Aflăm mai multe detalii de la Gabriela Solomon, reprezentant Gate to Romania.
1: După 4 ani de pauză, anunțăm un nou branch la Sud de Carpați, duminică, 27 septembrie, la Școala Veche din Săliștea, Comuna Mălaia, județul Vâlcea. În meniul de la Oltenia Branch la Săliștea avem o mulțime de bunătăți, de la unt de casă, zacuscă cu ciuperci, salată de vinete, la tocăniță de roșii cu ceapă și ouă, carne de la garniță sau balmoș. Evenimentul se desfășoară în curtea școlii vechi din Săliștea de Mălaia, care găzduiește expoziția Fluierelor Lumii de pe Valea Lotrului. Organizăm acest eveniment pentru a susține campania inițiată de Asociația Culturală Izvor și Imago Mundi pentru valorificarea patrimoniului construit și pentru sprijinirea conservării și restaurării uneia dintre casele tradiționale albastre din Săliștea. Iar detalii și înscrieri despre acest eveniment găsiți pe pagina de Facebook Gate to Romania sau pe pagina Asociației Culturale Izvor. Acest eveniment este organizat împreună cu Vatra Lotrilor, punct gastronomic local, Expoziția Fluierelor Lumii, Fundația Comunitară Vâlcea și comunitatea locală din Mălaia cu sprijinul primăriei.

only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește

0: profesioniști.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: that's what the birth is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy la Happy Hours la Radio Sud la 12:52. Prevenirea victimizării seniorilor este tema celei de-a patra zile din cadrul săptămânii prevenirii criminalității. Cea de-a patra zi a fost dedicată prevenirii victimizării seniorilor. Activitățile urmărind informarea acestora cu privire la principalele situații de risc, dar și la măsurile pe care le pot adopta pentru protejarea propriei siguranțe și pentru protejarea bunurilor personale. La nivelul județului Dolj, polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității au desfășurat activități informativ-preventive cu membrii Asociației Pensionarilor Civili Mihai Viteazul Craiova și Fundației Adina Stitfelsen. De asemenea, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Mihai Bravul, județul Dolj, polițiștii au desfășurat activități preventive atât în spațiul public cât și în stațiile de autobuz de pe raza municipiului Craiova. Au fost abordate teme privind prevenirea furturilor din buzunare, poșete și genți, furturilor din locuințe și a înșelăciunilor comise atât în mediul online cât și în mediul offline. Seniorilor le-au fost prezentate modalități de recunoaștere a unor tentative de înșelăciune, fiind sfătuit să verifice informațiile primite, să nu ofere persoanelor necunoscute date personale bancare sau de autentificare și să nu dea curs solicitărilor de bani, indiferent dacă acestea au fost formulate telefonic, online sau prin contact direct. Detalii despre această zi, din cadrul săptămânii prevenirii criminalității, cea de-a patra, puteți găsi și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Vreme destul de rece astăzi la Craiova, 19 grade Celsius în acest moment. Maxima de astăzi nu va depăși 20 de grade, anunță meteorologii, iar cerul va rămâne mai mult însorit. Mâine, o maximă de 20 de grade, cer mai mult acoperit și șanse de precipitații slabe, dar totuși este posibil să apară. Este bine să nu uitați de umbrele mâine. Aproximativ 6 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Bob Marley, ascultăm și Taylor Swift alături de Sabrina Carpenter. Eu sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună până la ora 15.
2: Radio Sud. Enjoy good music.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: foarte fericiți cei care sunt pasionați de științe, deoarece mâine va avea loc la Râmnicu Vâlcea a 6-a ediție a Târgului de Știință și Colaborare, un eveniment aflat sub egida Fondul Științescu. De la ora 15 la etajele 1 și 2 din River Plaza Mall, profesori și mentori științescu, dar și cercetători și antreprenori vor prezenta proiecte inovatoare, experimente originale și demonstrații inedite ale unor fenomene naturale și ale unor tehnologii de ultimă oră. Evenimentele oferă ocazia de a aborda teme științifice complexe, cum ar fi sustenabilitatea, protecția mediului, fizica particulelor elementare sau științele spațiale, într-o manieră accesibilă publicului larg. În același timp, participanții pot experimenta modul în care aceste domenii influențează direct viața cotidiană, precum și soluțiile oferite de cercetători pentru provocările globale actuale. Gabriela Solomon de la Fundația Comunitară Vâlcea ne va spune mai multe.
1: Vă așteptăm în River Plaza Mall din Râmnicu Vâlcea pentru a 6-a ediție a Târgului de Științe și Colaborare, eveniment sub egida Fondul Științescu. Începând cu ora 15 la etajele 1 și 2, unde profesori, mentor științescu, cercetători și antreprenori vor prezenta proiecte inovatoare, experimente originale și demonstrații inedite ale unor fenomene naturale și ale unor tehnologii de ultimă oră. De la experimente cu o machetă de casă independent energetic, la levitatoare magnetice, la detectare de substanțe la microscop, la roboței Lego, ozoboți, printare 3D, drone și ochelari VR, publicul va putea să participe la experimente live și să descopere cum cercetarea românească poate contribui la creșterea calității vieții și îmbunătățirea vieții de zi cu zi. Prin acest târg de științe, Fondul Științescu Vâlcea sărbătorește rezultatele celor 63 de proiecte STEM care au oferit acces la educație alternativă pentru peste 12.000 de copii și tineri din comunități din județul Vâlcea. Programul este implementat la nivel local de Fundația Comunitară Vâlcea, susținut de Federația Fundațiile Comunitare din România și finanțat de Romanian American Foundation și sponsori locali. Vă așteptăm și găsiți mai multe informații despre eveniment pe pagina Fondul Științescu Vâlcea.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: Europe on the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Echipa națională de fotbal a României va ajunge în această seară la Stockholm, unde mâine de la ora 21:45 va debuta noua ediție a Ligii Națiunilor în confruntarea împotriva Suediei. Fiind vorba despre o acțiune atipică și extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în 10 zile, selecționerul naționalei de fotbal, Gică Hagi, a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia. Astfel, 9 dintre cei 32 de tricolori convocați vor rămâne la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea stafului. Jucătorii rămași în cantonament sunt Daniel Bârligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjan, Marius Marin, Alexandru Cicăldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Așadar, va fi o perioadă intensă pentru Naționala de Fotbal a României. Urmărim cu interes, sperăm să facă o figură frumoasă, exact ca în fotbal. 20 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer parțial însorit, meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 6 grade, ziua de mâine morocănoasă cu cel mai mult acoperit și o maximă termică de doar 20 de grade la Craiova. Mai puțin de 7 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Robbie Williams și Laura Pausini, ascultăm și Police, Every Breath You Take. Sunt Daniela Dio.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: să fie din nou number one în Statele Unite. Cel de-al nouălea number one era în anul 1957, într-o zi de 24 septembrie. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1966, atunci când Jimi Hendrix ajungea la Londra și era nevoit să-și vândă toate bunurile pe care le avea la el pentru a plăti camera de hotel în care locuise. În 1975, într-o zi de 24 septembrie, Rod Stewart ajunge pe prima poziție în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Sailing, melodia devenind hit după ce s-a auzit într-un documentar de televiziune. Doi ani mai târziu, în 1977, 2500 de oameni participau la prima convenție Elvis. Discurile artistului se vindeau și cu $300. În 1983, la 24 septembrie, Billy Joel domina vânzările din Statele Unite cu cel de-al doilea său number one, iar un an mai târziu, în 1984, începeau 6 săptămâni de dominație în Regatul Unit pentru Culture Club și Karma Chameleon. În 1988, tot într-o zi de 24 septembrie, Bobby McFerrin cucerea topul single-urilor din state cu Don't Worry, Be Happy, un cântec laureat Grammy. Iar în 1991, Nirvana lansează albumul Nevermind în Statele Unite, discul vânzându-se în peste 30 de milioane de copii. La final, încheiem cu anul 1999, istoricul muzical al zilei. 24 septembrie este ziua în care Sting lansează Brand New Day, piesă pe care o ascultăm și noi la Happy Hours chiar acum.
1: Radio Sting, fabricat în Craiova.

0: experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dar așa a spus inteligența artificială. Cred că este o replică pe care părinții și profesorii o vor auzi din ce în ce mai des. Și aici apare o problemă interesantă. Inteligența artificială are o calitate care poate deveni și un defect. Vorbește foarte convingător. Un răspuns poate fi clar, bine structurat, scris impecabil și greșit. Pentru un copil, diferența poate fi greu de sesizat, pentru că noi am fost obișnuiți să asociem siguranța cu competența. Dacă cineva vorbește foarte sigur, tindem să credem că știe despre ce vorbește. Numai că în lumea inteligenței artificiale trebuie să învățăm o lecție nouă. Un răspuns convingător nu este neapărat și un răspuns adevărat. De aceea, una dintre competențele esențiale pentru copiii noștri va fi gândirea critică. Și gândirea critică nu înseamnă să nu crezi nimic, înseamnă să știi când este nevoie să verifici. Ei bine, cum îi învățăm? Putem începe cu o regulă simplă. Întreabă, verifică și compară. Copilul primește un răspuns de la AI. Prima întrebare, de unde provine informația? A doua, o putem verifica într-o sursă de încredere? Și a treia, alte surse spun același lucru? Putem chiar transforma asta într-un joc. Îi cerem inteligenței artificiale informații despre un subiect pe care copilul îl cunoaște bine și încercăm împreună să găsim o eroare sau o afirmație care trebuie verificată. Dintr-o dată, copilul nu mai este doar un consumator pasiv. Devine un fel de investigator și va plăcea rolul acesta. În al doilea rând, să-l învățăm că nu toate întrebările au același nivel de risc. Dacă întreabă, dăm 5 idei pentru numele unei pisici, probabil că nu avem nevoie de 3 surse academice și o comisie de verificare. Dar dacă întrebarea pe care o pune privește sănătatea, siguranța, o informație școlară importantă sau o decizie care îi va afecta dinamica zilei, verificarea devine esențială. În al treilea rând, este important să învățăm pe copii să spună nu știu. Pare paradoxal, dar este una dintre cele mai importante competențe intelectuale astăzi. Să recunoști că nu știi este începutul învățării. Iar într-o lume în care tehnologia poate produce instantaneu un răspuns pentru aproape orice întrebare, copiii trebuie să învețe că nu orice răspuns înseamnă cunoaștere. Școala are aici un rol enorm. Rezultatele PISA 2025 arată că elevii au mai multe ocazii să învețe, să evalueze critic informațiile digitale, în general, decât conținutul produs specific de inteligență artificială. Iar OCDE observă că simplul acces la AI nu este suficient. Contează și instruirea privind utilizarea critică și eficientă a informației. Dar educația aceasta poate începe și acasă. Nu trebuie să fim specialiști în inteligența artificială. Trebuie să avem curajul să spunem împreună cu copilul, interesant, hai să vedem dacă este adevărat. Generația noastră a trebuit să învețe cum să găsească informația. Dar generația copiilor noștri va avea o provocare poate și mai mare. Să învețe ce informație merită crezută. Pentru că într-o lume plină de răspunsuri, una dintre cele mai importante competențe va rămâne capacitatea de a pune întrebări bune. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: on Radio, Radio South. South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale, care va intra în vigoare de la 1 octombrie, va elimina taxele de pod pentru traversarea Dunării, dar va introduce un mecanism nou de calcul pentru rovinietă, care în cazul autoturismelor ține cont și de norma de poluare. Măsura va pune capăt cozilor de camioane și autoturisme care se formau la punctele de taxare, mai ales în perioadele de vârf, spun șoferii. Încheiem așa, cu această veste bună, să zicem, pentru cei care aveau de făcut drumuri mai lungi. 21 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer parțial însorit, meteorologii anunță pentru noaptea următoare o minimă de doar 6 grade Celsius. Ziua de mâine va fi măhărută, cu o maximă termică de 20 de grade la Craiova, cer mai mult acoperit, e posibil să și plouă. Vă spuneam să nu uitați de umbrelă mâine, pentru că s-ar putea să aveți nevoie de ea. Aproximativ 10 minute rămase până la ora 15. Încheiem aici, e Happy Hours, ediția de astăzi, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, să ne auzim cu bine!

0: Feel the beat only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Radio Sud.

0: beat. Only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem

0: only on Radio South. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: This is Radio South 7

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Sud. Și lângă tine, mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Jurnalul meu cu superputeri. Am super încredere în mine. De Laura Croitoru și Roxana Varadi. Recunoștința ne face fericiți. Într-o luni după amiază, Amalia și Alex s-au întâlnit la locul de joacă din capătul străzii pe care locuiau. Cerul era acoperit de nori pufoși și cenușii, plouase întreaga dimineață și se formaseră o mulțime de băltoace la locul de joacă. Salut, Alex! A strigat Amalia, apropiindu-se de el în fugă, în timp ce strop de apă sărea în jurul ei. Alex a făcut un gest cu mâna în semn de salut și s-a așezat îmbufnat pe o bancă. Ai văzut ce băl s-a făcut lângă leagăne? Eu propun să facem concurs de sărituri peste băltoace. Ce zici? A întrebat Amalia, entuziasmată.
3: Nu am chef de sărituri peste băltoace.
1: A răspuns Alex, în timp ce făcea o mică groapă cu piciorul în nisipul încă umed. Înseamnă că aici este vorba despre o problemă serioasă. Pentru că ție îți plac foarte mult săriturile peste băltoace, a spus Amalia, încercând să-l înveselească puțin pe Alex. Vrei să-mi spui ce te supără?
3: Pur și simplu, toate merg pe dos. Am avut cel mai urât weekend care a existat vreodată și se pare că săptămâna se anunță la fel de groaznică.
1: A spus Alex, continuând să-și privească piciorul cu care dădea la o parte nisipul umed din dreptul lui. Wow! Acum înțeleg de unde vine lipsa de chef pentru concursul de sărituri. Ce a făcut ca weekendul tău să fie atât de neplăcut? A întrebat Amalia curioasă.
3: Neplăcut e puțin spus. A fost cel mai îngrozitor weekend.
1: A răbufnit Alex furios.
3: În primul rând, tata mi-a promis că o să mergem împreună să jucăm basket sâmbătă dimineața, însă a intervenit ceva urgent la serviciu și a trebuit să lucreze întreaga dimineață. După prânz a mers în parc să înălțăm un zmeu, dar după numai câteva minute a căzut peste niște tufișuri cu multe crengi mici care erau destul de ascuțite și s-a sfâșiat. Lucrasem la zmeul acela împreună cu tata toată săptămâna.
1: A spus Alex cu lacrimi în ochi.
3: După cină, am jucat uno cu mama și cu tata și nu am reușit să câștig nici măcar o singură dată. Iar asta m-a enervat atât de tare încât nu am vrut să mă mai joc deloc. A fost pur și simplu cea mai proastă zi.
1: A concluzionat Alex. Îmi pare rău că... A început Amalia să spună. Dar Alex a întrerupt-o, dornic să expună mai departe toate motivele supărării sale.
3: Stai, că nu ți-am spus despre duminică. De dimineață am făcut clătite împreună cu mama pentru micul dejun. Când am deschis borcanul cu gemul meu favorit de caise, mai era doar o singură liguriță pe fundul borcanului. Iar eu iubesc clătitele cu gem de caise. Îți vine să crezi? O singură linguriță?
1: A gesticulat Alex privind-o pe Amalia. Nu a așteptat însă ca Amalia să-i răspundă, ci a continuat povestea.
3: După amiază, am fost la parcul acvatic cu mama și cu tata. Și fix toboganul meu favorit era închis pentru nu știu ce reparație. Cele care erau disponibile erau doar pentru copii mici și gălăgioși. Ce ghinion! Și mai este și ziua asta oribilă cu ploaie în care nu pot merge cu Matei la skatepark ca să ne dăm cu trotinetele. Ți-am zis eu, numai lucruri rele mi se întâmplă.
1: Amalia l-a ascultat cu atenție pe Alex și, în cele din urmă, i-a spus: Alex, eu cred că tu ai nevoie de un borcan cu recunoștință. A spus Amalia zâmbindu-i cu drag.
3: Un ce?
1: Amalia a început să râdă. Borcan cu recunoștință, a spus Amalia pe silabe. Vrei să îți povestesc despre un obicei grozav care pe mine mă ajută în zilele mai puțin bune? Exact ca acelea despre care tocmai mi-ai povestit tu.
3: Adică o să mă ajute să nu mai am zile rele?
1: A întrebat Alex cu speranță în glas. Nu chiar, a răspuns Amalia zâmbind. Dar cu siguranță o să te ajute să vezi tot ce e bine și frumos în fiecare zi. Chiar și în acele zile despre care crezi că sunt cele mai rele.
3: Păi și ce legătură are recunoștința cu zilele rele? Sau cu fericirea?
1: Suntem recunoscători atunci când ne exprimăm aprecierea pentru lucrurile bune din viața noastră. A început Amalia să povestească. Atunci când ești recunoscător pentru lucrurile bune din viața ta, chiar și pentru cele mici, începi să gândești pozitiv. Iar gândirea pozitivă, plină de recunoștință, te face să te simți bine și fericit. Pam, pam! Magie! A spus Amalia, făcându-i lui Alex cu ochiul și dându-i un ghion prietenesc cu codul.
3: Asta înseamnă că atunci când sunt recunoscător, zilele rele se pot transforma în zile bune?
1: Nu putem fi recunoscători și nefericiți în același timp. Cu cât apreciem mai mult lucrurile din jurul nostru, cu atât mai mult vom începe să vedem peste tot lucruri pe care să le apreciem și pentru care să fim recunoscători. Astfel, vom fi mai fericiți.
3: Vreau și eu să pot transforma zilele rele în zile bune. Ce obicei zici că te-a ajutat pe tine?
1: Păi, mama mi-a povestit despre borcanul recunoștinței. Am decorat împreună două borcane, unul pentru mine și altul pentru mama. Și în fiecare seară, înainte de culcare, adăugăm câte un bilețel. Fiecare în borcanul ei, pe care scrie motivele pentru care suntem recunoscătoare în ziua care a trecut. Este un mod minunat de a încheia ziua, pentru că mă face să mă gândesc la toate lucrurile minunate care s-au întâmplat, a spus Amalia cu ochii radiind de bucurie. Și mai este un secret. Oricât de rea crezi că a fost o zi, întotdeauna, dar absolut întotdeauna, poți găsi motive de bucurie și lucruri pentru care să fii recunoscător. Vrei să încerci să te gândești la ziua de sâmbătă și să o transformi?
3: Aș putea să încerc.
1: Care sunt motivele pentru care ești recunoscător pentru ziua de sâmbătă?
3: Păi, sunt recunoscător pentru că am ieșit cu mama să ne plimbăm cu bicicletele cât timp tata a lucrat de dimineață. Și mai sunt recunoscător pentru că tata a zis că merităm o înghețată după toată munca cu smeul de săptămâna trecută, chiar dacă nu l-am putut înălța. Am mâncat chiar două cupe.
1: Vezi? Funcționează.
3: Stai, că am găsit un motiv. Mai sunt recunoscător pentru că după ce am terminat să ne jucăm Uno, mama a propus să facem maraton de citit și am citit împreună o mulțime de cărți cu detectivi și cazuri misterioase.
1: Dispoziția lui Alex s-a schimbat complet. A uitat de micile supărări. Acum era bucuros și a venit dintr-o dată cheful de sărit peste băltoace. Alex, tocmai ai descoperit de ce recunoștința este atât de grozavă. Ai făcut magie și a transformat ziua de sâmbătă într-o zi minunată. Acum, hai să facem concursul acela de sărituri peste băltoace, a spus Amalia și au pornit amândoi alergând spre băltoacele de lângă leac.
4: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție. Pe deasupra Craiovei zboară din când în când un avion cu elice pentru dezinsecția orașului. Zboară la înălțime mică și uneori parcă îl ghicești pe pilot. De câțiva ani, cerul Craiovei este brăzdat de multe avioane cu reacție, fie că este vorba de avioane cu destinație civilă sau avioane militare. Mulți știu, dar pentru cei care nu știu, le spun că inventatorul avionului cu reacție a fost Henri Coandă, cu rădăcini oltenești în comuna Perișor. Henri Coandă s-a născut la data de 7 iunie 1886 în București. Tatăl său, Constantin Coandă, s-a născut în Craiova la data de 5 martie 1857. A fost profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, dar și general în Armata Principatelor Unite. Mama sa, Haide Danet, avea rădăcini în Bretania, Franța, fiind fiica medicului Gustave Danet. Bunicul lui Henri Coandă s-a născut la Perișor, Dolj. Istoria spune că în perioada copilăriei venea des în Perișor la bunici. A urmat liceul Sfântul Sava din București și liceul militar din Iași, pe care l-a absolvit ca șef de promoție în 1905, devenind ulterior ofițer de artilerie. Pasionat de tehnica zborului, construiește la arsenalul armatei din dealul Spirii, între 1905 și 1906, machete de rachete și un avion rachetă propulsat prin fuzee. Totuși, își dădea seama că fără un fundament științific nu putea finaliza ideile sale. De aceea studiază mecanica la Universitatea din Berlin, urmează cursurile Universității de Științe din Liege, Belgia, și ale Institutului de Electrotehnică din Montefiore, apoi Școala Superioară de Aeronautică din Paris. Pentru a verifica experimental rezultatele cercetărilor teoretice, a realizat, cu ajutorul deja celebrului Gustave Eiffel și a savantului Paul Penleve, o platformă montată pe o locomotivă care a rulat cu 100 de kilometri pe oră pe linia Paris-Saint-Quentin. Henri Coandă a studiat cantitativ anumite fenomene aerodinamice, utilizând o suflerie aerodinamică cu fum și o balanță aerodinamică de concepție și construcție proprie. Fotografiile realizate în timpul experiențelor i-au permis să contribuie decisiv la stabilirea profilului aripilor, rezultatele sale fiind utilizate și de alți constructori de avioane. În octombrie 1910 expune la al doilea salon internațional de aeronautică organizat la Paris, în somptuosul Grand Palais de pe Champs-Élysées, aeroplanul fără elice Coandă 1910. Aeroplanul atrăgea atenția vizitatorilor atât prin culoarea sa, roșu închis, dar și printr-o mulțime de soluții originale. Îi lipsea elicea. Longeroanele principale ale aripilor erau fabricate din oțel aliat în loc de lemn. Erau acoperite cu un contraplacaj subțire în loc de pânză utilizată până atunci. Profilul aripii avea o curbură accentuată. Grosimea profilului se menținea constantă în lungul anvergurii, cu excepția extremităților. Iar forma lor în plan era dreptunghiulară, cu vârfurile rotunjite. Cele două aripi aveau lungimi diferite, iar aripa superioară era decalată înainte față de cea inferioară, mai scurtă, pentru ca fileurile de aer ce se formează în jurul suprafețelor portante să nu se influențeze reciproc. În plus, rezervorul de benzină era amplasat în interiorul aripii superioare, soluție folosită și azi. Vizitatorii și specialiștii nu puteau accepta că un aeroplan căruia îi lipsește elicea ar putea zbura. Nimeni nu mai văzuse așa ceva. Dar Henri Coandă, geniu inventiv, văzuse cu ochii minții soluția pe care a pus-o în practică. După închiderea salonului, în ziua de 16 decembrie 1910, Henri Coandă a vrut să verifice funcționarea motorului. Iată ce povestește Henri Coandă într-o scrisoare trimisă în 1964 lui Constantin Gheorghiu, membru al Asociației Internaționale a Istoricilor Aviației. Citez: după câteva minute de încălzire, am manevrat manetele de comandă. Aeroplanul s-a pus în mișcare, rulând din ce în ce mai repede. Apoi s-a ridicat, cam prea iute. N-a fost vina mea, dar la un moment dat a alunecat pe o aripă și s-a prăbușit și a ars complet. Norocul meu că nu aveam nici capotaj, nici nu eram legat de scaun, așa că am fost aruncat afară și nu am ars. Am încheiat citatul. Dar s-a accidentat și a fracturat mâna stângă. Această încercare a fost primul zbor din lume al unui aeroplan propulsat prin reacție. Presa vremii scria, citez: aeroplanul Coandă este unul din rarele aparate în care totul este nou. Iar modul judicios și rațional prin care inventatorul iese din făgașele drumului bătut în această direcție pentru a înfrunta riscurile lucrului inedit este un motiv destul de puternic pentru a ne decide să examinăm cu atenție mijloacele pe care inventatorul le folosește în construcția sa. Am încheiat citatul. Orice rău e spre bine, spun românii. Și poate nu numai ei. În zborul neprevăzut din 16 decembrie 1910, Henri Coandă a fost captivat de imaginea flăcărilor care ieșeau prin cele două ajutaje reactive laterale și care aveau tendința să se lipească de fuselajul avionului. Poate de aceea nu a mai reușit să controleze avionul, dar observația de atunci l-a preocupat aproape 20 de ani. A găsit explicația. Și nu numai atât. La data de 8 octombrie 1934 a brevetat procedeu și dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid. Ceva mai târziu, profesorul Albert Metral i-a dat numele de efectul Coandă. Cele mai multe aplicații ale efectului Coandă sunt în aviație, dar acesta este aplicat și pentru realizarea de pulverizatoare sau sisteme de aerare a spațiilor închise. Din 1910 lucrează la uzina Bristol din Marea Britanie, unde a proiectat și a realizat mai multe tipuri de aparate de zbor, inclusiv primul avion bimotor. Una dintre cele mai importante invenții ale lui Henri Coandă, aerodina lenticulară, cunoscută și sub numele de farfurie zburătoare, a fost concepută în 1935. El spunea, citez: eu văd realizarea unei mașini de zburat după o viziune cu totul nouă, menită să depășească și să răstoarne concepțiile existente. Consider avionul viitorului acela care să decoleze la verticală, să zboare sub orice unghi și la orizontală, cu orice viteză, sau să stea în aer într-un loc, la înălțimea dorită, și să aterizeze tot la verticală. În construcția acestui avion nu trebuie să existe nicio piesă în mișcare. Am încheiat citatul. O aplicație a efectului Coandă, mult comentată în presă, a fost crearea unui sistem de transport a containerelor în tuburi. De numele lui Henri Coandă sunt legate și unele realizări ale zborului omului în cosmos. Printre altele, lui îi aparțin unele dispozitive tehnice deosebit de complexe, denumite epoleții zburători, cu ajutorul cărora s-a asigurat frânarea modulului lunar al lui Apollo 11 și Apollo 12 în momentul aselenizării. A revenit în țară în 1970 și a înființat Institutul de Creație Științifică și Tehnică INCREST. S-a stins din viață la data de 25 noiembrie 1972. Este înmormântat la București, în cavoul familiei din cimitirul Belu. Școala primară din comuna Perișor poartă numele Henri Coandă. Strada principală din comuna Perișor poartă numele Henri Coandă. În centrul comunei este expus de mulți ani un avion cu reacție. Un liceu și o stradă din Craiova poartă numele Henri Coandă. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție, al cărui tată s-a născut la Craiova, iar bunicul său s-a născut în comuna Perișor, pe drumul dintre Craiova și Calafat. La finalul acestui episod, vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să faceți o plimbare pe strada Henri Coandă din Craiova, care face legătura dintre strada Caracal și Calea București. Strada începe din zona Spitalului Militar Ștefano Dobleja. Lasă în dreapta stadionul Electroputere, acum aproape părăsit, intersectează strada Ion Desideru Sârbu și, după câteva sute de metri, ajunge în piața din Valea Roșie, unde intersectează strada Împăratul Traian. De aici, strada urcă puțin până în zona liceului Henri Coandă și a colegiului tehnic Ion Mincu, după care se îndreaptă spre zona caselor construite pentru muncitorii de la Electroputere prin anii 50, numită atunci strada Humulești. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Jurnalul meu cu superputeri. Am super încredere în mine. De Laura Croitoru și Roxana Varadi. Recunoștința ne face fericiți. Într-o luni după amiază, Amalia și Alex s-au întâlnit la locul de joacă din capătul străzii pe care locuiau. Cerul era acoperit de nori pufoși și cenușii, plouase întreaga dimineață și se formaseră o mulțime de băltoace la locul de joacă. Salut, Alex! A strigat Amalia, apropiindu-se de el în fugă în timp ce strop de apă sărea în jurul ei. Alex a făcut un gest cu mâna în semn de salut și s-a așezat îmbufnat pe o bancă. Ai văzut ce bol s-a făcut lângă leagăne? Eu propun să facem concurs de sărituri peste băltoace. Ce zici? A întrebat Amalia entuziasmată.
4: Nu am chef de sărituri peste băltoace.
1: A răspuns Alex în timp ce făcea o mică groapă cu piciorul în nisipul încă umed. Înseamnă că aici este vorba despre o problemă serioasă. Pentru că ție îți plac foarte mult săriturile peste băltoace, a spus Amalia, încercând să-l înveselească puțin pe Alex. Vrei să-mi spui ce te supără?
4: Pur și simplu, toate merg pe dos. Am avut cel mai urât weekend care a existat vreodată și se pare că săptămâna se anunță la fel de groaznică.
1: A spus Alex, continuând să-și privească piciorul cu care dădea la o parte nisipul umed din dreptul lui. Wow! Acum înțeleg de unde vine lipsa de chef pentru concursul de sărituri. Ce a făcut ca weekendul tău să fie atât de neplăcut? A întrebat Amalia curioasă.
4: Neplăcut e puțin spus. A fost cel mai îngrozitor weekend.
1: A răbufnit Alex furios.
4: În primul rând, tata mi-a promis că o să mergem împreună să jucăm basket sâmbătă dimineața, însă a intervenit ceva urgent la serviciu și a trebuit să lucreze întreaga dimineață. După prânz am mers în parc să înălțăm un zmeu, dar după numai câteva minute a căzut peste niște tufișuri cu multe crengi mici care erau destul de ascuțite și s-a sfâșiat. Lucrasem la zmeul acela împreună cu tata toată săptămâna.
1: A spus Alex cu lacrimi în ochi.
4: După cină, am jucat uno cu mama și cu tata și nu am reușit să câștig nici măcar o singură dată. Iar asta m-a enervat atât de tare încât nu am vrut să mă mai joc deloc. A fost pur și simplu cea mai proastă zi.
1: A concluzionat Alex. Îmi pare rău că... A început Amalia să spună. Dar Alex a întrerupt-o, dornic să expună mai departe toate motivele supărării sale.
4: Stai, că nu ți-am spus despre duminică. De dimineață am făcut clătite împreună cu mama pentru micul dejun. Când am deschis borcanul cu gemul meu favorit de caise, mai era doar o singură liguriță pe fundul borcanului. Iar eu iubesc clătitele cu gem de caise. Îți vine să crezi? O singură linguriță?
1: A gesticulat Alex privind-o pe Amalia. Nu a așteptat însă ca Amalia să-i răspundă, ci a continuat povestea.
4: După amiază, am fost la parcul acvatic cu mama și cu tata. Și fix toboganul meu favorit era închis pentru nu știu ce reparație. Cele care erau disponibile erau doar pentru copii mici și gălăgioși. Ce ghinion! Și mai este și ziua asta oribilă cu ploaie în care nu pot merge cu Matei la skatepark ca să ne dăm cu trotinetele. Ți-am zis eu, numai lucruri rele mi se întâmplă.
1: Amalia l-a ascultat cu atenție pe Alex și, în cele din urmă, i-a spus: Alex, eu cred că tu ai nevoie de un borcan cu recunoștință. A spus Amalia zâmbindu-i cu drag.
4: Un ce?
1: Amalia a început să râdă. Borcan cu recunoștință, a spus Amalia pe silabe. Vrei să îți povestesc despre un obicei grozav care pe mine mă ajută în zilele mai puțin bune? Exact ca acelea despre care tocmai mi-ai povestit tu.
4: Adică o să mă ajute să nu mai am zile rele?
1: A întrebat Alex cu speranță în glas. Nu chiar, a răspuns Amalia zâmbind. Dar cu siguranță o să te ajute să vezi tot ce e bine și frumos în fiecare zi. Chiar și în acele zile despre care crezi că sunt cele mai rele.
4: Păi și ce legătură are recunoștința cu zilele rele? Sau cu fericirea?
1: Suntem recunoscători atunci când ne exprimăm aprecierea pentru lucrurile bune din viața noastră. A început Amalia să povestească. Atunci când ești recunoscător pentru lucrurile bune din viața ta, chiar și pentru cele mici, începi să gândești pozitiv. iar gândirea pozitivă, plină de recunoștință, te face să te simți bine și fericit. Pam, pam, magie! A spus Amalia, făcându-i lui Alex cu ochiul și dându-i un ghion prietenesc cu cotul.
4: Asta înseamnă că atunci când sunt recunoscător, zilele rele se pot transforma în zile bune?
1: Nu putem fi recunoscători și nefericiți în același timp. Cu cât apreciem mai mult lucrurile din jurul nostru, cu atât mai mult vom începe să vedem peste tot lucruri pe care să le apreciem și pentru care să fim recunoscători. Astfel, vom fi mai fericiți.
4: Vreau și eu să pot transforma zilele rele în zile bune. Ce obicei zici că te-a ajutat pe tine?
1: Păi, mama mi-a povestit despre borcanul recunoștinței. Am decorat împreună două borcane, unul pentru mine și altul pentru mama. Și în fiecare seară, înainte de culcare, adăugăm câte un bilețel. Fiecare în borcanul ei, pe care scrie motivele pentru care suntem recunoscătoare în ziua care a trecut. Este un mod minunat de a încheia ziua, pentru că mă face să mă gândesc la toate lucrurile minunate care s-au întâmplat, a spus Amalia cu ochii radii de bucurie. Și mai este un secret. Oricât de rea crezi că a fost o zi, întotdeauna, dar absolut întotdeauna, poți găsi motive de bucurie și lucruri pentru care să fii recunoscător. Vrei să încerci să te gândești la ziua de sâmbătă și să o transformi?
4: Aș putea să încerc.
1: Care sunt motivele pentru care ești recunoscător pentru ziua de sâmbătă?
4: Păi, sunt recunoscător pentru că am ieșit cu mama să ne plimbăm cu bicicletele cât timp tata a lucrat de dimineață. Și mai sunt recunoscător pentru că tata a zis că merităm o înghețată după toată munca cu smeul de săptămâna trecută, chiar dacă nu l-am putut înălța. Am mâncat chiar două cupe.
1: Vezi? Funcționează!
4: Stai, că am găsit un motiv. Mai sunt recunoscător pentru că după ce am terminat să ne jucăm Uno, mama a propus să facem maraton de citit și am citit împreună o mulțime de cărți cu detectivi și cazuri misterioase.
1: Dispoziția lui Alex s-a schimbat complet. A uitat de micile supărări. Acum era bucuros și a venit dintr-o dată cheful de sărit peste băltoace. Alex, tocmai ai descoperit de ce recunoștința este atât de grozavă. Ai făcut magie și a transformat ziua de sâmbătă într-o zi minunată. Acum, hai să facem concursul acela de sărituri peste băltoace, a spus Amalia și au pornit amândoi alergând spre băltoacele de lângă leac.
3: Radius, fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.